0: Alo.
1: Anne ye.
0: Owei somto.
1: Anne ye. Ezinne mado.
0: Etaka de.
1: Atsaye onu di na da gem.
0: Akwaya e.
1: Atsaye ya na meke chineke. Kile ke ya duku. Adora gogo. Lokana e? Ono ya ono mazine yendo ono so yo. Una di abo agadi gote ya. Mana o mere ko u free. Ana said the week ni. Ono do ina na ito kwai. Mana o di kisi. Ana said ni kuri na ha Jesus.
0: Amen.
1: Amuchila.
0: Amuchila muchu somto.

chinobi. Oke mwa chimakabo. Webe ya sisi emereme. Ahana la basa.